down down. Bit da rum bum da da down but da na down. Bit down beat bow wow bum da na na na but da down.